0: 他们。
1: 嗯，我要好好招待他们，为他们请功。
2: 这次任务艰巨，梁飞他们能够完成任务，实属不易啊。我把这几次事件发生的前后经过想了一下，重庆给日本人发电报的人，不单了解我们，而且还非常了解日本人。这什么人不但了解我们，还了解日本人呢？关键是这次行动，只有你、我、丁军长、邢广义，还有电台的机要员知道。可电台一点动静都没有，难道这个人真的藏在我们中间吗？
3: 学生绝不会背叛党国，学生这些年来忠心耿耿跟着局座，没有外心。
2: 你跟了我这么多年，我怎么能不信任你？按照你的推测，谁是内奸呢？不是你，不是我，丁军长威名甚高，也不是他，那就是邢广义了。
3: 局座，目前来看，我们怀疑邢广义不是没有道理。
2: 可这件事情一直他在查呀，难道是贼喊捉贼吗？
3: 局座，恕我直言，我觉得这也是一种策略。
2: 有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。邢广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。
3: 学生明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
2: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。
3: 是。
4: 今は所長ではない。
5: 貴様が上司だ。ボービー・ブーツ。
4: はい。よろしくお願いします。山田司令官から何か指示があったか。
6: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊について。僕悩んでいました。
5: そっか。
4: 一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば、奴らの増援部隊に目をつけるか。
6: 増援部隊ですか。
4: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
6: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
4: 押しをついたら。
6: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。
4: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
6: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
4: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイムを捕まえるまでに全て正しかった。
6: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
4: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 大変危険です。
1: このテンジャーウェイとて軍の王者こちゃんに引っ込むな。それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
0: はい、わかりました。
1: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
0: 今のところ何もありません。
1: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
0: 河合だ。
2: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
0: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
1: 誰だ。
0: シャオハイです。
1: はい、
2: テンジャーウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
1: 不必、我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊！
2: 嗨。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的声音我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 处长，您找我。嗯，刚才给我看了你所记的中国部队的资料，做得很出色。多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。小芳。
1: 那一起坐坐吗？非常乐意。我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、粉的，山下山野云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。 桜、桜、弥生の空は。若い男女は木の下を夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合う。

0: 高军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小丘，天下位に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 的老师他训过了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れた上、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社王藩の見解にも劣ってる。
3: 以後梁飞についてはドゥシャオハンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛は女のために危険を犯すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁飛にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 刘小姐，你终于醒了，你昏迷了这么多天，我还真为你捏把汗呢。放心，你在我这儿非常的安全，我这里有最好的医疗设备，最好的医生，你会慢慢恢复的。梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
3: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
2: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，再有一个就是打扫卫生的。
2: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么。
2: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了，怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
4: 队长，
5: 队长，
4: 正要找你。
2: 查到什么了吗？
4: 查什么呀，这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
2: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。局长说人家跑到济南，可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
6: 能怎么回事啊？
2: 这刘景怡的事我还没招呢，丫头添什么乱。
7: 不是队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
8: 局座，电台，那个电台又出现了。
9: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、梁飛の頃の騒ぎじゃない。
8: 私の不徳のいたすところであります。
9: 反省はいらん、欲しいのは梁飛だ。話せ、計画はどこまで進んでる。
10: 司令官閣下、梁飛はまだ現れていません。
9: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
10: ご安心ください、劉仁義がいる限り梁飛はやってまいります。
9: 梁飛の出方を待っておとなしくしてろと。
10: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
9: 何だ。
10: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
9: なぜそれを。